omwa mvura tuma tuma na mvu ari kunze kwemvura achinunga nunga zvake chikafu chake zvikanzi nacho mvu amuda kubayira naivanhu.